at jeg jo nok står der og gør, ja. Kalas kan ikke lave i dag, ja, ja. Du kan ikke ayo kong, lige på lag på min, så det er min historie, de langt kunne gøre sabbat, det er det, jeg kunne gøre stok sammen.